0: بس ہے پٹھان بس ہے باس پٹھان کو دینوں بپر بتائی.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہجوری بھی سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا وچ سرون کر رہے ہاں پرسنگ श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की کہ میری استری نو کھو کے لے گیا پٹھان بسی پٹھانا والا. اس پرکار دیوداس نام ہے برہمن دا جابر خان پٹھان ہے. مہاراج جی نے بابا اجیت سنگھ جی نو 100 دے قریب گھوڑ سوار دے کے بھیجیا. شام دو گھڑیاں دن باقی سی جدوں چلے نے سارا پینڈا طے کر کے اتے پہنچے رات نوں جا کے گھیرا پا لیا. گراں دا بچن سی کہ صرف کلے پٹھان نوں ہی لیاونا ہور کسے نوں تنگ نہیں کرنا. مہاراج دا بچن من کے پٹھان نوں بن لیاندا رسیاں نال اتے اس برہمن دی استری نو بھی نال لے کے آئے ہے. آ کے مہاراج نو فتح بلا کے سجے ہن دیوان دے وچ آؤ اگے سرون کردے ہیں ستگرو مہاراج نے کی سجا دیتی کی اپدیش دیندے نے خالسے نو پیار ستکار نال گج کے آکھو ستنام شری واہگرو ست نام شری واہے گرو
0: صاحب جی چوپئی ترک سبت جیسے جس بھائی جائے اچانک گھیرو پائے.
1: سہج سبھاو کی بنا کسی ڈر تو بنا کسی خوف تو یہ ساڈا راج ہے مینوں کیڑا کوئی کچھ کہہ سکتا ہے میں جو مرضی کراں. اس طرح آرام دے نال جبر خان ستا پیا ہے اچانک ہی جا کے سنگاں نے اُدھے گھر نوں گھیرا پا لیا.
0: کسوں نہ آگے شستر اٹھایو گئے پٹھان سبند چلایو.
1: کیونکہ ہو سکتا ہے پربھو جی کہندے نے کسی نے اگوں شستر نہیں اٹھایا ہو سکتا وہ علاقے دے وچ بدنام ہوئے جابر خان پہلے بھی لوکاں دیاں دھیاں بھیناں نوں چک لیاوندا ہوئے تائیوں کسی نے وہدی مدد بھی نہیں کیتی ہے کوئی ورودھ بھی نہیں بولیا ہے. سنگاں نے جا کے بڑے آرام دے نال اس نوں پکڑ لیا.
0: جنی کو ایک ترنگ چڑھایو اے کریت پھل سب نوں سنایو.
1: برہمنی نوں باہر لیاندا پٹھان نو بھی کھڑا کر لیا پنڈ والیاں نو اکٹھا کر کے سنگاں نے وہ دا قصور سنایا بھئی اسی اینو ایویں نہیں لے کے جا رہے انہیں آ کرم کیتا ہے اس کر کے اسی اینو پکڑ کے لے کے جا رہے ہاں.
0: کہ دونوں کو اپر نہ چھیرا شیگر کرت گم نے تس بیرا.
1: دونوں نو پکڑ لیا اس وقت شیگر ہی اتھوں واپس

0: پاپ گرس ہے جب آن کے تس کار ہے بد آن.
1: سو کہنے جدو آ کے پاپ آ کے گرستے نے تے ہور کسے طریقے نال بدھی بن جاندی ترسکار دی نرادر دی جدو بدھی بن جاندی بندے دے اوپر
0: بنا بلائے بولیے جا بد پلی نمان.
1: مہاراج کہنے ایک گل ہے بھی جدو کوئی بلاؤندا نہیں چلاؤندا نہیں آپاں نوں کوئی گل نہیں سننی چاہندا آپاں خام خاں ایویں گل سنائیے کہنے جانو میرے پاپ پرگٹ ہو گئے ہن کٹ کھان دا ٹائم آ گیا میرا. کہنے جدو کوئی بلاؤندا نہیں ضرور بولنا ایویں خام خاں بچ اگلے دے گل دے گل کرنی جا کے. اس کر کے ستگرو کہندے ایک گل دا یہ دھیان رکھیا کرو جد کوئی رخ کرے خاص کر کے کوئی اچھا کرے بھی ہاں کوئی گل سناؤ جاں گل کرن دی ضرورت محسوس کردے ہیں تاں گل کریا کرو بنا گل تو ایویں گل چھیڑ لینی چنگی نہیں ہوندی.
0: آدے انت روٹی گرہ دیو پتر ہت دین.
1: پھر کہنے تھوں ایک پرشن پوچھیا سی کہ گرستی روٹی پکاؤن دے آد انت وچ روٹیاں دے بناؤن دی بدھی جیڑی لگی شروع تو لے کے وہ دندے نے کہنے یہ ہندی ہے پتراں دے نمت جاں وید دی اکتی موجب چلن والے ترمہاتما ترمہان بندے کہن دے نے کہ روٹی جیڑی ہے وہ ضرور دان کرنی چاہی دی ہے. اپنے منہ نوں روٹی ہریک دے جاندی ہے روٹی ہمیشہ سیانے پرش دان کردے نے کسے نوں بھی پاؤ جانوراں نوں پا دو جیواں نوں روٹی پا دو کسے منگتے روٹی دے دو جاں ہور کسے روٹی کھوا دو کہنے چنگی گل ہوندی ہے پائی روٹی کھواؤن دا بہت

0: اور جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: کل جگ دے وچ ساریا نالوں سریشت کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کل جگ وچ ساریا نالوں جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہنے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا ترتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوے اوویں کری گرج, کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائی. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو انرت ناہی ناہی, مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کل جگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے اے سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کل جگ دے وچ تھوڑی کرنی کرنگے لوک, تے تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تینا جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلے جگاں وچ لوک لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں. پر کل جگ دے وچ ستگور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شن تیایو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: انہاں گلاں دا دھیان رکھو, تین چیزاں دا, پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, اے دو گلاں دا دھیان رکھنا. اے تا کرم کرنے نہیں, پر تن دوکھ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے, پرایا تن پر استری پر نندا, انہاں دا تا بھائی تیاگ کراونا. باقی تیجی گل تینوں اے دس دے ہاں, کل جگ دے سمے دے

0: ایک دن گر کے سوا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن دا بجنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے وچ مریاداواں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل مہما سکھمنی بہو جپ جی مہما مہت.
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جپ جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سوندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھدیاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیاں بہت ساری من دی جڑی کالک ہے

میرے صاحب نے بخشا کرتیاں رحمتاں کرتیاں میرے سائیں نے مینوں یہ گل دس دتی کہ جڑی بلدی آ گیا جل دی بلدی جل نبرے کرپا تے جڑے اندر پامڑ سنسار دے بچدے نے یہ سارے سنسار نو جگت جلندہ رکھ لے گرو امرداس مہاراج

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں بھولیے تھی تو تے کہنی سا میرے گھر کچھ نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے موہ ستے سے دن پیران دے نوہ تو لے کے سر دے کیساں تا کس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹوں گا اے بیری اجے سبا ہمانیا پٹنا صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے یہ بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں کردے وچ کچھ تا گرو کر لے لیاؤ پاویں دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاویں کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سبلی ہو جوگی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیراں تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام شری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ہردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے بھراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدوں سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینوں گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینوں گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھاں نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی تے پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک وار رکھو جے گھر کسے دے کروڑا روپیہ پیا ہوئے تے او سڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی منگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے جڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پے نے اے کیوں مانگ رہا ہے گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈلے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی جھولی دے وچ کے پایا ہے آ میں سکھا تینوں منتراں دا منتر دواں آ میں تینوں جنتراں دا جنتر دواں میں تینوں تنتراں دا تنتر دینا تینوں کسے تانترک کول نہ جانا پئے جانترک کول نہ جانا پئے منترک کول نہ جانا پئے میں تیری جھولی دے وچ اکو شبد پا دا نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آخو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمشکار ہے میری منتراں دے وی منتر نو منتراں دے وی کوئی جانترک تانترک آجے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پئے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اب سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر انہاں تے چلدے نے تنتر انہاں تے چلدے نے جنہاں نوں چیتے نہیں آندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے

رہا ہی ایک ایک گل ساڈی لکھ رہا ہی ہو تے دوسرا بندگی دے وچ رتیا کہندا کیتا لکھ رہا کہ لکھے ہی جڑے پچھلے انہاں دے کانٹے مار رہا دھیان دیو جڑے پچھے لکھے سی انہاں دے اتے کانٹے مار رہا ہے کہ لے گرمکھا پیاریا توں ستگرو غریب نواز پاتشاہ دا امرت سنچار کرا کے انیاں روحاں گرو دے نال چڑھا کے آئے ہو جے کوئی پچھلا کرم ماڑا ہویا وی آ تے پورن پرکھ بدھاتا بدھاتا ہوندا لیکھ لکھن والا وہ آپ ہی لکھ سکتا وا تے آپ ہی وہ میٹ سکتا ہے آ ہن جدن میں آیا نا ایلے تو تے ایک میرے تو اگے کھلوتا سی امیگریشن دے اگے وہ چیکنگ کرتے ہیں اج کل جڑے وزٹر ویزے دے آؤں انہوں نے وہ انٹری دین والے نے گرمکھ پیارے ہو پہلو انہوں ایک مہینے دی انٹری دیتی بڑا حوصلہ بجا اس وچن دے وچوں آکھو ست نام سری واہے نہیں تے کئی بار سوچتے ہیں بھی جو پرمیشور نے لکھ دیتا ہے ایک بار انہوں مٹیا نہیں جا سکتا مگر اس وچن نے ایک نواں اندر بیج پیدا کیتا جدو انہیں انٹری ایک مہینے دی لا کے کالا جڑا بیٹھا سی امیگریشن افسر اتنے اپنے سائن کر بھی دیتے تو پھر دوبارہ انہوں پوچھتا تو کنا چیر رہنا ہے دھیان دیو تم اتنے کنا چیر رہنا ہے اکاگرتا بخش سمجھ آ رہی نا تے انہیں آخیا جی میں جولائی تک رہنا ہے اپنے ہتھی مور لائی آپ لکھیا تے آپ اس مور نو کٹ کے اپنے سینہ نو کٹ کے تے جولائی تک کر کے تے اتے سائن کر دیتے میں کہا واہ تم تے علی کسے دا نوکر ہے تے تم اپنے لکھے نو کٹ کے اتے سائن کر کے ایک دے چار کر سکتا وا تے جڑا آپ مالک کا سریٹی دا او جو مرضی لکھ سکتا ہے تے جو مرضی میٹ سکتا ہے نوے لکھ لکھ سکتا ہے اس کر کے ایک بار رکھو پورن پرکھ بدھاتا پورن پرکھ بدھاتا پورن ایک بار نیلے دے کوڑے دے اتے سوا سات فٹ اچا قد چٹی ہیریا نال مڑی کلگی ہاتھ اتے چٹا باج نیلا بانا چٹا دستارا تے میرے ستگرو دا پاون سروپ اپنے نیترا وچ کلپت کر کے گر

0: ولی پیر پکمبر ترتی دے اتے آئے انہاں نو ترتی دے پیر آکھے آئے مگر میرے ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب نو پائی ناند لال صاحب دی پارک اک پتا کی لکھ دیا ہر دو عالم شاہ بولو ہر دو عالم دا مطلب دا لوک عالم دا مطلب کی ہوندا ہے لوک تے دو لوک لوک تے پرلوک کہندے شاہ دا مطلب ہوندا مالک شاہ کہندے نے دو جہان دا مالک آ ہر دو عالم شاہ گرو گوبند سنگھ ہر دو عالم شاہ گرو گوبند سنگھ حق حق آگا گرو گوبند سنگھ او دو جہان دا مالک ہے تہاڈا پیو ساڈا پیو ہمرا ٹھاکر سب تے اچا کدی فخر کریا کرو پتا نہیں کیوں سکھ ڈگ پیا پیرا پار یہ کیوں پیرا ہٹ رل رہا ہے جدا پیو ایڈا وڈا ہوئے جس کا پتا تو ہے میرے سوامی تے تبارک بھوک کیسی ایڈا وڈا پیو گرو گوبند سنگھ صاحب ورگا ہوئے تے او دی قوم اج رلدی پھرے اے بد قسمتی آ گرو دیو سکھو امرت سکھو گرو والے بنو تے تت پر خالسا بن کے تسی بھی آخیا کرو کہ میری آئی ڈی دیتی ہے گرو گوبند سنگھ صاحب نے کہ جے ترتی دے کسے نے گرو گوبند سنگھ صاحب نو ویکھنا وا تے امرت دھاری سکھ نو ویکھ لو خالسا میرو روپ ہے کوئی کہہ سکتا اور دنیا دا بندہ کوئی دنیا دی قوم دا اور بندہ کہہ سکتا ہے رب میرے ورگا وا ایتھے گرو صاحب نے آخیا میری آئی ڈی اپنی آئی ڈی دے دیتی کہ جے دنیا دے اتے کسے نے گرو گوبند سنگھ نو ویکھنا وا تے امرت دھاری سکھ نو ویکھ لے خالسا میرو بولو گج کے فخر میں چان کے آخو خالسا میرو کیونکہ خالصے میں ہوں کروں خالسا میرو مکھ ہے انگا خالصے کے ہوں سات سات چنگا تو مکھ ہے انگا دا بھی کدی خیال کرے ہو کسے بندے دا مرڈر ہو جائے او دی ڈیڈ باڈی سڑک دے اتنے ڈگی پی ہوئے تے آندے ہو تے او دا سر نہ نال ہوئے تے پچھانو گے کہ دی باڈی ہے پچھانی جا سکتی ہے ایتھو ڈیڈ باڈی دے نال سر نہ ہوئے تے آپ آخا گے پتا نہیں کہ دیا مگر گرو دیو سکھو اے سر نال ہویا تے ویکھن والے نے کہنا اے سکھ دی باڈی ہے اے خالصہ میرو مکھ ہے انگا میرا منہ آ خالصہ اتنا پیار گرو گوبند سنگھ صاحب نے آپا نال کیتا ہے تے اس پیو دے پتر او پورن پرکھ ودھاتا پرمیشور دے پت بننا ہے اپا امرت سکھ کے گرو والے بن کے سنسار وچ کوئی ساڈے ورگا نہیں سنسار وچ اسی نہیں کہندے کہ اسی ہنکار کردے ہیں کہ اسی سب توچے ہیں مگر نہ نمرتا وچ رہ کے نیچ کہائے اونچ گھر پائی آپ کو جو جانے نیچا سو گنیے سب تے اونچا ستگرو نے آپا نو بنایا ہی اونچے کیڑے نیکی کیری میں کل رکھے پسم کرے لشکر کوٹ لاکھے ستگرو نے تھاپڑا دیتا ہے سانو کہ گرو دیا سکھا امرت سکھ کے تو میرا سروپ ہو گیا ہے آؤ اس گرو گوبند سنگھ صاحب دے چرنا نا جن میرے بھن پرا جے سارے جڑو ریڑھ دی ہڈی سدھی کرو ایک راس ہو کے ایک وار دھن گرو گوبند سنگھ مہاراج پاتشاہ دے مبارک چرنا دے اتے اپنا مستک رکھ دیو تے جپیے واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ
1: 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래,
2: 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아, 그래, 아,